Rihanna her med Diamonds. Vi går ned på Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Blondie med One Way or Another. Så er der ellers toner på vej til dig fra Queen. Her kommer de, A Kind of Magic. Godmorgen. It's a

Plads nummer 9 på Retro Top 40, MC Micah G og DJ Sven med Madonna-hittet Holiday, som de selvfølgelig i deres mixning her kalder The Holiday Rap.